0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语。
1: Təkrar qilish arqalıq köpçilikning bu söz və cümlələrgə bulğan çüşəncisini çonqurlaşdırıb, onlarını teximi yaxşı igilişi və işilişini ümit qılımız. Ondaqda birlikdə yuqurda ögəngən sözlərini təkrar qılaylı.
2: Veylan
0: Reşatka
2: Veylan
0: Reşatka
2: Cəgu
0: Müstəhkəmləmək
2: Cəgu
0: Müstəhkəmləmək
2: Məsuo
0: İzdiniş
2: Məsuo
0: İzdiniş
2: 把握
0: igilmek
2: 把握
0: igilmek
2: 调料
0: tetku
2: 调料
0: tetku
2: 临时停车位
0: vaqtlik mashina to'xtatish o'rni
2: 临时停车位
0: vaqtlik mashina to'xtatish o'rni
2: 新鲜可口
0: yangi tamlik
2: 新鲜可口
0: Yeni temlik
2: 小细节
0: Kiçik tepsilatlar
2: 小细节
0: Kiçik tepsilatlar
2: 完善
0: Mükemmelleştiriş
2: 完善
0: Mükemmelleştiriş
2: 长远发展
0: Uzak mezgillik terakki kılış
2: 长远发展
0: Uzak mezgillik terakki kılış